Wajima pa wa ye wa ye wu. Yanka yansi yankata ye wuzwe ye tuntune. Ene wama yase biya. Nena senko na ye ye wu. Nesye de mawa. Uyo nyame.

mfie aduasa ni a MTN ba Ghana ehọ na bibia sesaye afi se ye di mfie aduasa nti ye chacha dia big time ye di MTN at 30 promo na beja Toyota Land Cruiser Prado makuma konkron ene sika pebro 10 million Ghana cedis ni di ekeka hupi ene ye di chiche connect with dada bravo MTN su ye video calls browse internet fire business wene wunanfu nuwe busu ye ninkita hu connect to MTN fiber wa ufie masika samu nukosu wa momosu na kowenim nisansa na mombia ubetunu